Lai pui tlang branch wa eme zai pol ti hlerem kan ngai thak tak kha tur ni pui kan do dai ti hla ani ole tu na chuan mze e zai pol lung lei ti hlerem kan ngai thave thunga nga hlim jan ti hla an ron rem do na ni tu nei lo ngai thang u

kan ngai thak tak ha isual na duma se ti hla gospel salvo te sakani tuna chuan thumoi tak chu ti hla kan ngai tha anga the joyful noise ten anon sang.

The joyful noise jazai kan ngai thak tak hathumoi tak chu ti hla ani ole tuna chuan luminescent iming ka fakang ti hlan sak ilongai thangu.

kan ngay thak tak ha DJ lel ven hi mi zai ni in a la ron sakha rose pari ti hla ani ole tona chuan lel biak muanan mangai narin om ti hla sak ilongai thlang u.

kathang berche ti hla thiam takaron satu khalal biak muana ani ole tun chumleng jem huna kan hlangai thlak thun hun beratan lungka vai ti hla mami var te sak ilongai thlang u.